Om ett hjärta erbjuds mig vill jag inte svara nej, ifall hjärtat är en Lincoln cabriolet. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Jag bjuden ut på stan av hans höghet Aga Khan, och han väger mig mot guld i sin dublett.

Med sein herz och det hjärtat är av nätt måste jag väl visa vanligt hyfs och vet inte sant men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen jag är trogen dig på mitt speciella sätt om en Metro Goldwyn scout på min byst gör en layout och han inte ger sig förrän han sett sig mätt ja, så

0: Klokka 5, her NRK Nyheter. Svenskene går i dag til valurnene i det som blir et svært jevnt løp ifølge meningsmålingene. Statsministerduellen mellom den sittende Ulf Kristersson og motstanderen på venstre sida, Magdalena Andersson, markerte en slutt på valgkampen. Det har blant annet handlet om innvandring og polarisering. I duellen ble også arbeidsløse et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat i Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ula i flera ukrainska byar i natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand i en bostadsblock efter de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nu angriper Ryssland oftare och kraftigare än för, förklarar korrespondent Fredrik Tomla.
3: Det har blivit ändå tuffare nu mot hösten. Senast idag så avslutade de tågtransport till och från byn Sumy som ligger i ett frontnärt område. Angreppene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er to personer pågripende etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt så bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripende. Politiet har avhørt vittne på staden og sikret videobevis av hendingen. Musikkprisen Årets stjerneskudd ble delt ut på

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 9. Vallokaler i Sverige er nå åpne. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Det er knytt stor spenning til utfallet av valget, og de siste meningsmålingene viser at det kommer til å bli svært jamt. Statsministerduellen mellom sittende Ulf Kristersson og motstander på venstresiden Magdalena Andersson markerte slutten på valgkampen. Der har det blant annet handlet om innvandring. Arbeidsløse var også et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokala i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesia, där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjøen. 103 personer er evakuerte fra et passasjerskip. En av dem har omkommet ifølge indonesiske styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord ble meldt sakna i natt, etter at det mistet kontakten med omværet på grunn av dårlig vær. I Storbritannia får ytre høyre partier Reform UK doblet det som allerede var et rekordstort valgkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtta er negativ for demokratiet. Han sier de nå får evna til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyre sidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Og regjeringen i Storbritannia vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm er en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vittne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette er Gjenhør med Jukeboks i NRK 1+.

0: afton, mina damer och herrar. Detta är kapten Andersson. På grund av medvind beräknar vi ankomst till Oslo redan klockan 21.30. Tack.
1: Jag tar det roligt så skall de få fira Highland Queen. Åh, för ett liv.

Hallå mina damer och herrar, det är kaptenen här. Ur tekniska grunder måste vi ta en mer nordlig kurs och beräknar ankomst till Oslo klockan 22.00. Tack.

Göran Fristorp i Önskekonserten, men går jag över ingarna. Vi vill få sända en hilsen till Andrea Holsäter i Trondheim som fyllde 8 år den 7 september står det här. Och den bästa mor och bästa far utleir som gratulerar med dagen och ber om att Andrea får höra hurra för dig som fyller ditt år.

0: Og så søker vi etter de mistenkte, dem har vi ikke kontroll på per nå. Og alt tyder på at det her har forgreninger til andre kriminelle aktiviteter der oppe som gjør at dette her har spilt ut.
1: I Sverige i dag det altså valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, My Roveder, sier partiene har vært desperate i innspurten av valgkampen.
2: Under kvällen igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades här och där. Det var en vild natt för många partiledare. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vår riksdagsspärr på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället att rösta på Liberalerna.
1: Ja, Roveder forteller altså at det ble delt ut pølser og shots, og at partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å redde seg over sperregrensa. Erling Braut Haaland skåret i det 63. minutt i byderby mellom Manchester City og Manchester United i kveld. City leder 0-1 i det er spilt 74 minutter av kampen, og laget ble redusert til 10 mann da Phil Foden ble utvist i første omgang. Dette var Haalands 9. mål mot byrivalet Manchester United. NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Akkurat nå stenger valglokalene i Sverige, og det er flere ting som står på spill. Kan Sverigedemokraterna for første gang komme inn i regjering, ikke kun være et støtteparti? Blir det et borgerlig flertall eller et rødgrønt? Utfordrer Magdalena Andersson og sittende statsminister Ulf Kristersson avla begge sine stemmer i dag, og var spente.
1: Svenska val blir alltid jämna, varje röst räknat.
2: Ja, men jag tror alltid på seger. Jag tar aldrig en seger för given, men jag tar heller inte en förlust för given, utan jag är mycket ödmjuk inför det.
0: Och för inte länge sedan så var det Magdalena Andersson som såg ut till att bli statsminister igen i Sverige. Socialdemokraterna och deras stödparti har haft en knapp ledelse på meningsmålingarna. Men skulle det ryka, är det uppsiktsväckande, säger politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Hvis de ikke klarer å dra denne seieren i land, så vil det være veldig spesielt. I tillegg så kan hun jo med en seier gå inn og gjøre historiens andre valgresultat under 30%, så det kan i historisk sammenheng bli et veldig svekket sosialdemokrati som får et veldig uklart mandat.

0: Kommer båten?
1: Ja.
0: Kommer båten?
1: Ja.
0: Og, henne kommer han?
1: Dyrebåten.
2: Når han styrer båten,
1: da går det bra
2: på
1: veien til himmelen.

Det var Wenche Myhre og melodien «Kom September», som hun ga ut på plate i 1969. I 1989 ga Paul McCartney ut soloalbumet «Flowers in the Dirt», der gjorde han blant annet en duett med Elvis Costello, «You Want Her Too».

0: ikke akkurat nødvendig, inte alls, inte alls, inte alls.
1: Inte alls, inte alls, inte alls.
0: Men når nå først der, så kan du be noe om å dra en CD.